Karam ir arī postošas sekas uz Ukrainas ekonomiku. Tikai 2022. Gadā vien Ukrainas iekšzemes koprodukts samazinājās par trešdaļu. Strauji pieauga arī bezdarba līmenis. Ukrainas valdība, Pasaules bankas grupa, Eiropas komisija un Apvienoto nāciju organizācija 2023. Gada martā publicēja kopīgu dokumentu, kurā aplūkota situācija gadu pēc iebrukuma sākuma. Tajā lēsts, ka Ukrainas atjaunošanai un atveseļošanai nepieciešamās izmaksas pašreiz pārsniedz 380 miljardus eiro. Tās ir tikai aplēses, lai veidotos priekšstats par radīto zaudējumu apmēru.

Šajā konfliktā ir gājuši bojā daudz cilvēku, un tas ir kaitējis ekonomikai. Taču tas nav viss. Tam arī ir ilgtermiņa ietekme uz vidi. Ukrainas vides aizsardzības un dabas resursu ministrijas sniegtā informācija liecina, ka no kara sākuma līdz 2023. Gada jūlija vidum Krievijas iebrukums vidē nodarījis kaitējumu aptuveni 53 miljārdu eiro apmērā. ANO vides programmā uzsvērts, ka Ukraina piedzīvo vairākas krīzes vienlaicīgi, un tās ir saistītas ar ķīmiskām vielām, munīciju un militāro aprīkojumu, dažādu piesārņojošo vielu klātbūtni un kaitējumu, kas nodarīts pilsētu un dabas teritorijām. Karš ir arī kaitējis lauksaimnieciskajai ražošanai Ukrainā. Tas skar ne tikai pašas Ukrainas ekonomiku, bet ietekmē arī nodrošinājumu ar pārtiku visā pasaulē.

Eiropas Savienības un Krievijas attiecības ir saspīlētas jau kopš 2014. Gada, kad Krievija nelikumīgi anektēja Krimu. Saspīlējumi vēl vairāk sāsinājas Krievijas atbalsts separātistu grupējumiem Ukrainas austrumos, Krievijas rīkotās dezinformācijas kampaņas un cilvēktiesību pārkāpumi pašā Krievijā. Kad Krievija 2022. Gada 24. Februārī sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Eiropas Savienība jau no pirmās iebrukuma dienas atbalstīja Ukrainu. Kopš tā laika, cita pēc citas, ātri vien ir apstiprinātas 11 nepieredzēti stingru sankciju paketes, ar kurām īstenoti vairāki pasākumi, kas vērsti pret Krievijas ekonomikas galvenajām nozarēm un politisko eliti. Reaģējot uz Baltkrievijas un Irānas iesaistīšanos karā, ir pieņemtas sankcijas arī pret šīm valstīm. Ir plaši pētīta un apspriesta sankciju reālā ietekme uz Krievijas ekonomiku. Neraugoties uz sarežģījumiem, analītiķi uzskata, ka sankcijas jau ir sasniegušas trīs svarīgus mērķus. Tās Kremlim devušas nepārprotamu zīmi par rietumu vienotību, tās ir neatgriezeniski pasliktinājušas Krievijas militārās spējas, un tās bremzē Krievijas ekonomiku un enerģētikas nozari, turklāt ar

0: nevien piemēro Krievijai sankcijas, bet arī sniedz ekonomisku palīdzību Ukrainai. Kopumā no kara sākuma līdz 2023. Gada beigām Eiropas Savienības atbalsts Ukrainai un Ukraiņiem ir mērāms gandrīz 85 miljardos eiro. Tas ietver finansiālo, humāno, ārkārtas budžeta un militāro atbalstu no Eiropas Savienības, tās dalībvalstīm un Eiropas finanšu iestādēm, kā arī resursus dalībvalstīm, lai palīdzētu apmierināt to ukraiņu vajadzības, kuri bēg no kara. 2024. Gada 1. Februārī parlamenta un padomes pārstāvi sarunās panāca vienošanos par Ukrainas mehānismu – ārkārtas paketi 50 miljardu eiro apmērā. Šis fonds līdz 2027. Gadam atbalstīs Ukrainas atveseļošanos un modernizāciju. Paredzēta arī iespēja saukt Krieviju pie atbildības un pieprasīt tai atlīdzināt milzīgo kaitējumu, ko radīs šis konflikts. Pēc Eiropadomes ārkārtas sanāksmes komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen sacīja.
1: The European Council reconfirmed Europe's unwavering.
0: Eiropadoma ir atkārtoti apstiprinājusi Eiropas nelokāmo apņemšanos atbalstīt Ukrainu. Mēs visi zinām, ka Ukraina cīnās par mums, tāpēc mēs to atbalstīsim ar nepieciešamo finansējumu un nodrošināsim Ukrainai tik ļoti vajadzīgo spēju prognozēt nākotni, ko tā ir pelnījusi. Šie 50 miljardi eiro uz 4 gadiem arī ir ļoti spēcīgs vēstījums Putinam. Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels 2024. Gada februāra 1. Plenārsesijā uzsvēra, ka 27 dalībvalstis lēmumu pieņēmušas vienprātīgi un saskaņā ar Eiropas budžetu.

0: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento Europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
1: Attirċevejt messaġġ li jgħid li kelli xrajt mis-supermarket qed jissejjaħ lura u konfondejt x'għandek tagħmel. Taf kif iżżomm li kell sikur wara diżastru jew emerġenza? Qatt ftaħt il-friża u realizzajt li kien inqata' d-dawl u li kell kollu li kellek fil-friża ma baqax iffriżat? Ġejt f'dubju jekk għadekx tista' tieklu? Dawn l-eżempji kollha huma dwar is-sikurezza ta' dikel li għandha dan li tiggarantixxi livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa u l-ħajja tal-bniedem. Din tkopri diversi aspetti bħall-iġene ta' dikel, it-tikkettar, l-imballaġġ u traċċabbiltà tal-prodotti. Kull sena 600 miljun persuna fid-dinja jimirdu b'200 tip differenti ta' mard li jista' jiġi trasmess mill-ikel. L-Unjoni Ewropea tipprova tippreveni dan il-mard billi tagħmel mill-aħjar li tista' biex ikollha uħud mill-ogħla standards ta' sikurezza tal-ikel fid-dinja. F'dan il-podcast se nsiru nafu aktar dwar x'tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tiżgura li l-ikel tagħna jkun sikur.
2: Is-sikurezza tal-ikel hija disċiplina bbażata fuq ix-xjenza. Din id-disċiplina tipprevjeni l-ikel milli jkun fih sustanzi li jistgħu jagħmlu ħsara lil saħħitna. Hija tirreferi għal prattiki kollha li jippreservaw l-kwalità tal-ikel biex nevitaw il-kontaminazzjoni u l-mard. Il-kontaminazzjoni u l-mard jistgħu jseħħu, pereżempju, minħabba inċidenti, kontrolli inadegwati, frodi alimentari, jew avvenimenti naturali. Kull sena persuna waħda minn kull 10 madwar id-dinja timrat minħabba mard trasmess mill-ikel. Iż-żgħażagħ u l-ifqar membri ta' soċjetà huma dawk l-aktar milquta. Bis-saħħa ta' politiki li affettwaw diversi qosma, l-Unjoni Ewropea tipprova tiżgura li jkollna ikel sikur u nutrittiv, standards għoljin tas-saħħa tal-annimali u tal-protezzjoni tal-pjanti, u informazzjoni ċara dwar l-oriġini u l-ingredienti fuq it-tikketti. L-għan huwa li jiġu protetti s-saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-konsumaturi.
1: Il-politiki tal-Unjoni Ewropea dwar is-sikurezza tal-ikel żviluppaw mill-ħtieġa għal suq unifikat u b'rispons għal kriżijiet tas-saħħa pubblika. Meta twaqqfet il-Komunità Ekonomika Ewropea fl-1957, kellha l-għan li tarmonizza l-liġijiet dwar l-ikel biex tiffaċilita l-kummerċ u tiżgura kompetizzjoni ġusta. Fit-tmeninijiet u d-disajnijiet, xi nuqqasijiet regolatorji serji ħarġu fil-pubbliku bi kriżijiet bħal l-enċefalopatija spongiformi bovina, magħrufa aħjar bħala l-mad cow disease u l-kontaminazzjoni mid-diossini. Dan wera aktar il-ħtieġa għal miżuri ċentralizzati u stretti dwar is-sikurezza tal-ikel. Bit-tweġiba għal dan fl-2002 l-Unjoni Ewropea stabbiliet l-Awtorità Ewropea dwar is-sigurtà fl-ikel u approvat il-regolament tal-Liġi Ġenerali dwar l-ikel. Dawn l-isforzi kellhom l-għan li jipproteġu s-saħħa tal-konsumatur u jżommu l-fiduċa tal-pubbliku fil-katina tal-provvista tal-ikel.
2: F'Mejju 2020, il-Kummissjoni Ewropea preżentat l-istrateġija tagħha li ġib l-isem mill-Alqas għal Platt. Din hija qafas ta' politika li huwa l-pedament tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. L-istrateġija mill-Alqas għal Platt għandha l-għan li tħaffef it-tranzizzjoni tagħna lejn sistema tal-ikel sostenibbli li għandu jkollha impatt ambjentali neutrali jew pożittiv. L-istrateġija tinkorpora diversi miżuri kritiċi, pereżempju tnaqqis tal-użu ta' pestiċidi, fertilizzanti u antibiotiċi kimiċi, il-promozzjoni tal-bidja organika u l-iżgurar ta' traċċabilità tal-ikel u trasparenza. B'dan il-mod din l-istrateġija tfittex tindirizza t-tibdil fil-klima, tipproteġi l-biodiversità u t-tejjeb is-saħħa pubblika. L-istrateġija għandha wkoll għan li tiġġieled il-frodi alimentari u tagħmel sistemi tal-ikel aktar reżiljenti għal kriżijiet bħall-pandemiji u xokkijiet tal-klima. Is-sistema ta' regoli tal-Unjoni Ewropea li tkopri l-katina alimentari kollha hija kruċjali għal din l-istrateġija. Din tinvolvi regolamenti u kontrolli stretti f'kull stadju. Il-komponenti ewlenin jinkludu regolamenti dwar l-iġene tal-ikel, l-istandards tas-saħħa u trattament ċira tal-annimali, il-kontrolli tas-saħħa tal-pjanti u rekwiżiti ta' tikkettar tal-ikel.
1: l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel li ġiet stabbilita fl-2002 isservi bħala l-fera xjentifika tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar is-sigurezza tal-Ikel. Ir-rwol primarju tagħha huwa li tipprovdi pariri xjentifiċi indipendenti u valutazzjonijiet tar-riskju dwar is-sikurezza tal-Ikel u tal-Alf. Hija tevalwa r-riskji relatati mal-katina alimentari mill-alqa sal-platt u tippubblika opinjonijiet xjentifiċi li jipprovdu informazzjoni biex fuqha jiġu mfassla l-liġijiet u l-politiki tal-Unjoni. Din l-awtorità taħdem f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza tal-ikel fil-waqt li trawhem approċċ koerenti għall-valutazzjoni tar-riskju u l-komunikazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. Permezz tal-kumitati tiegħu bħal Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Parlament Ewropew iwettaq skrutinju tal-miżuri proposti fil-waqt li jiżgura li dawn jallinjaw ruhom mal-ogħla standards ta' sikurezza u jipproteġu l-interessi tal-konsumaturi.
2: Is-sikurezza tal-ikel fl-Unjoni Ewropea tirrikjedi li dawk li jfasslu l-politika, ix-xjentisti, il-produtturi tal-ikel u l-konsumaturi kollha jaqdu r-rwol tagħhom. Billi żomm standards għolin u trawhem kultura ta' sikurezza u responsabilità, l-Unjoni Ewropea qed tistabbilixxi punta riferiment globali, fil-waqt li tiżgura li l-ikel fil-pjatti tagħna jkun sikur, nutrittiv u magħmul b'mod sostenibbli.
1: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Ja esi gados jauns satura veidotājs, izpildītājs, filmu veidotājs vai rakstnieks, šis raidieraksts ir domāts tieši tev. Vai vēlies uzzināt, kā Eiropas Savienība var tev palīdzēt iedzīvināt tavu radošo ideju? Tad tev jāiepazīst Eiropas Savienības programma Radošā Eiropa. Programma, kas veicina radošumu. Tai ir atvēlēti gandrīz 2,5 miljārdi eiro, un programmas mērķis ir aizsargāt, attīstīt un veicināt Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību. Radošā Eiropa palīdz kultūras un radošajām nozarēm, jo īpaši audiovizuālajai nozarei atgūties pēc COVID-19 krīzes. Tā palīdz šīm nozarēm kļūt iekļaujošākām, digitālākām un vidē draudzīgākām. Neatkarīgi no tā, vai esi gleznotājs Parīzē, komponists Liepājā vai horeogrāfs Kopenhāgenā, Radošā Eiropa ir tava programma. Kā īsti programma darbojas? Programmai Radošā Eiropa ir trīs galvenie atzari. Mediju atzars, kultūras atzars un starpnozaru atzars. Aplūkosim tos sīkāk un sāksim ar mediju atzaru. Tas nodrošina atbalstu Eiropas kino un audiovizuālajām nozarēm visos darbības posmos. Piemēram, aizvadītajos gados tas nodrošināja finansējumu, spēju uzlabošanai un audiovizuālās jomas speciālistu apmācībai, kas notika kino pavasara atvērtajā darbnīcā Krakovā, Polijā. Mediju atzars nodrošina atbalstu arī kino festivāliem. Piemēram, Lisabonas starptautiskajam neatkarīgā kinofestivālam Indī Lisboā un Tbilisī starptautiskajam dokumentālā kinofestivālam Cinedoc Tbilisī. Šajā atzarā tiek atbalstīti projekti ar Eiropas dimensiju, lai veicinātu starptautisko sadarbību, mobilitāti un projektu nonākšanu tirgos aiz valsts robežām. Programmā liels uzsvars likts uz tādu jauno tehnoloģiju un iniciatīvu izmantošanu, kas Eiropas audiovizuālās nozares padara vidē draudzīgākas. Ja tu studē kinematogrāfiju, izstrādā datorspēles vai raksti scenārijus, mediju atzars var palīdzēt tavu vēstījumu nodot plašākai auditorijai dažādās vietās. Mediju atzaram ir četras iespējamās finansējuma daļas – saturs, uzņēmējdarbība, auditorija un politikas atbalsts. Satura daļa ir paredzēta darbībām, ar kurām veicina pārrobežu sadarbību starp producentiem un satura veidotājiem. Ar to stimulē arī inovāciju, kas var būt saistīta ar saturu, uzņēmējdarbības modeļiem un tehnoloģijām. Atbalstu var saņemt kopražojumiem un dažādu projektu attīstīšanai, piemēram, televīzijas un tiešsaistes saturam, kā arī videospēļu un vizuālās realitātes satura izstrādē. Uzņēmējdarbības daļā tiek veicināta uzņēmējdarbības inovācija, talanti un izaugsmes potenciāls visā Eiropas audiovizuālajā nozarē. Šīs finansējuma daļas iniciatīvu mērķis visbiežāk ir veicināt mācīšanos un dalīšanos ar zināšanām, kas ļautu šai nozarei darboties pārrobežu mērogā. Katru gadu šādi tiek apmācīti 2400 profesionāļu, liekot uzsvaru uz mentorēšanu, kā arī digitālajām un videi draudzīgākas dzīvošanas prasmēm. Ar mediju atzaru palīdzību gadā tiek atbalstīta vairāk nekā 300 audiovizuālo darbu izplatīšana ārpus to tapšanas valsts robežām. Trešā atzara daļa – auditorija – ir saistīta ar jauniem veidiem, kā piesaistīt auditoriju, jo īpaši gados jaunākus skatītājus. Covid-19 krīzes dēļ cilvēki tagad kino biežāk skatās digitālajās platformās, nevis kinoteātros. Tieši šī finansējuma daļa ir paredzēta tam, lai palīdzētu audiovizuālajai nozarei pēc iespējas labāk izmantot digitālā tirgus iespējas. Šādi ir iecerēts palielināt apmeklētāju skaitu pasākumos un dažādās platformās un sekot līdzi skatītāju paradumiem. Šajā daļā ir iniciatīvas, kas saistītas ar izglītību kinojomā, kultūras satura subtitrēšanu un Eiropas kino tīkliem. Visbeidzot, ar politikas atbalsta daļu visās Eiropas Savienības valstīs tiek nodrošināta vienāda pieeja audiovizuālās politikas jautājumiem. Tas tiek panākts, organizējot dialogus par noteikumiem, analizējot audiovizuālo ekosistēmu un tirgus tendences, konsultējoties ar ieinteresētajām personām un organizējot informatīvus pasākumus. Esam nonākuši līdz otrajam atzaram – kultūrai, kas aptver visas kultūras un radošās nozares, izņemot audiovizuālo un kino nozari. Runa ir par mūziku, literatūru, arhitektūru, kultūras turismu, kā arī izpildītāju mākslu un vizuālo mākslu. Būtībā šajā atzarā tiek nodrošināts finansējums sadarbības projektiem pārrobežu mērogā. Tātad, ja tu, piemēram, studē aktieru mākslu Triestē, un vēlēs sadarboties ar citiem māksliniekiem Atēnās un Orhusā, tad šis radošās Eiropas atzars ir domāts tev. Ar kultūras atzara palīdzību tiek īstenotas īpašas iniciatīvas par izcilību un radošumu, piemēram, balvas literatūrā, mūzikā, arhitektūrā un citās jomās. Šajā atzarā tiek atbalstīts arī mobilitātes programmas. Tas nozīmē, ka vari saņemt palīdzību ceļošanai un darbam ārzemēs, kur vari paplašināt savu auditoriju un mācīties no citiem. Šādas lieliskas iespējas piedāvā, piemēram, programma Kultūra virza Eiropu. Tā ir iniciatīva, kurā mobilitātes dotācijas piešķir māksliniekiem un kultūras jomas profesionāļiem no visām 40 radošās Eiropas valstīm. Tas ir kaut kas līdzīgs programmai Erasmus kultūras jomā. Ceļošana, dzīvošana un unikālas sadarbības iespējas. Lūk, ko par šīs programmas iespējām saka Katie Lovrija, kas ir radošās Eiropas īrijas biroja vadītāja. Ja vēlies pilnveidoties kā mākslinieks vai kā organizācija izvērst savu darbību starptautiskā vai Eiropas līmenī, šis ir ļoti labs rīks, ko var izmantot, lai izmēģinātu kādu partnerību vai modeli. Daži izvēlas doties īsākā ceļojumā, citi dodas prom uz ilgāku laiku. Programma ir ļoti elastīga, un tajā nav riskanti iesaistīties. Ja vēlies izvērst savu darbību kādā jomā, šī programma var būt labs atspēriena punkts.
4: This can be a good starting point.
3: Trešais atzars ir starpnozaru atzars. Tas attiecas uz projektiem, kas ir cieši saistīti ar inovāciju un sadarbību starp dažādām nozarēm, un pielāgošanos digitālajam laikmetam. Izmantojot, piemēram, radošās inovācijas laboratorijas, ir iecerēts palīdzēt kultūras un radošajām nozarēm kopīgi risināt problēmas un atrast inovatīvus risinājumus. Tāpēc šajā atzarā tiek finansēti projekti, kuros radošums apvienojas ar tehnoloģijām vai kuros savies dažādi mākslas veidi. Piemēram, ja tavā projektā teātris ir apvienots ar virtuālo realitāti, mākslīgais intelekts ar mūziku vai videospēles ar literatūru, tad atbalstu tam vari saņemt tieši no šī atzara. Protams, tev rodas jautājums, kā varu iesaistīties. Neatkarīgi no tā, vai esi students, jauns satura veidotājs vai profesionāls mākslinieks, tev jāzina trīs lietas. Pirmkārt, seko līdzi jaunākajai informācijai par konkursiem. Tos internetā regulāri publicē Eiropas Izglītības un kultūras izpildu aģentūra. Šajos konkursos var piedalīties privātpersonas, grupas un organizācijas, un tur atradīsi visu informāciju, kas tev vajadzīga, lai realizētu savas idejas. Otrkārt, veido kontaktus. Radošās Eiropas birojas tavā valstī var sniegt ieteikumus, kas palīdzēs saprast kritērijus, uzrakstīt spēcīgu pieteikumu un kļūt par daļu no iespējamo sadarbības partneru tīkla, kas strādā visā Eiropas Savienībā. Treškārt, uzdrošinies sapņot par lielām lietām. Programma Radošā Eiropa ir par domāšanu ārpus rāmjiem un stereotipu laušanu. Neatkarīgi no tā, vai tavs darbs veicina pārmaiņas sabiedrībā, pārrobežu sadarbību vai dažādu kopienu vienotību, šī ir tava programma. 2024. gadā Eiropas komisijas radošās Eiropas nodaļas vadītāja Judīte Vidkoka, atbildot uz jautājumu par programmas ieguldījumu labākas nākotnes veidošanā, sacīja.
5: We first spoke about the mission of the program.
3: Mēs iepriekš runājām par programmas misiju, un es teicu, ka tā ir kultūras mantojuma saglabāšana. Tātad mēs strādājam, lai to saglabātu, bet man šķiet, ka vēl svarīgāk ir strādāt mūsu nākotnes labā. Kultūra mums visiem ir gēnos, un mūsu kopīgā mantojuma izmantošana, lai radītu jaunas izpausmes un piešķirtu tam jaunu nozīmi, manuprāt, ir ļoti svarīga nākamajai paaudzei.
5: I think it's extremely important for the next generation.
3: Programma Radošā Eiropa ir kas vairāk nekā finansējums. Tas ir apliecinājums, ka kultūra ir svarīga, ka tavas idejas ir vērtīgas un ka Eiropa iegulda sava radošuma nākotnē. Programma dod iespēju talantīgiem cilvēkiem, sargā kultūras daudzveidību un palīdz radošām idejām uzplaukt pāri valstu robežām. Ja zīmē, raksti, iedziedi vai programmē savu nākamo meistardarbu, tad zini, ka esi daļa no radošu cilvēku kopienas, kas aptver visu Eiropu. Un Eiropas Savienība ir gatava tevi atbalstīt. Lai uzzinātu vairāk par šo programmu, dodies uz oficiālo Radošās Eiropas vietni vai uz vietējo Radošās Eiropas biroju savā valstī. Var gadīties, ka nākamais dzīves pagrieziens ir tuvāk nekā tev šķiet. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.